صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان, اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائے, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, ان سے توسل نصیب فرمایا. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائے, سید الشہداء کے اس عظیم الشان سلسلہ عزاداری کے اندر شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں و وفاداروں میں قرار فرمائے, ان کے وارث و فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادا احترام, تجدید بیعت, نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ اس نے انسانوں کو ایک خاص فطرت کے اوپر خلق کیا ہے, اور فطرت ایسی ہے کہ وہ انسانوں کے وجود کے اندر موجود ہے, اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کی نافرمانیوں کی وجہ سے, گمراہیوں کی وجہ سے فطرت کے اوپر کچھ دیر کے لیے غبار کہہ سکتے ہیں, مثلا فطرت کے اوپر کچھ پردے سے چھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے فطرت کی آواز کم ہو جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے. تبدیل نہیں ہوتی, گویا مر سکتی ہے, سو سکتی ہے, غافل ہو سکتی ہے, تبدیل نہیں ہو سکتی. کبھی نہ کبھی جاگ جائے گی, کبھی نہ کبھی زندہ ہوگی, کبھی نہ کبھی شفا پائے گی. یہ جو فطرت ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے تقاضے خدا متعال نے رکھے ہیں جن کو اگر صحیح ہدایت ملے تو انسان ترقی کرے گا, تکامل حاصل کرے گا. صرف مشکل یہ ہے کہ بعض اوقات فطری تقاضے ہوتے ہیں, اس کو انسان کسی غلط طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. آپ انسانوں کی

جو مختلف دنیا میں کوششیں ہیں ان کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر انسانوں کے اندر وہ جو دنیا پرست ہیں حتیٰ وہ جو دنیا پرست ہیں ان کے اندر بھی باقی رہنے کی خواہش ہے. مثلا یہ جو مونیومنٹس بناتے ہیں نشانیاں بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ اپنا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں. کبھی پتھروں کے اوپر غاروں کے اندر ہمارے پاس جو نشانیاں موجود ہیں ان انسانوں کی بھی ہیں جن کو شاید دسیوں ہزار سال گزر چکے ہیں, 50,000 سال پہلے کے انسانوں کی غاروں میں نشانیاں موجود ہیں, پتھروں کے اوپر نشانیاں موجود ہیں. یا مثال کے طور پر وہ عظیم الشان عمارتیں جو انسانوں نے بنائی ہیں, مثال کے طور پر جیسے اہرام مصر, یا یہ جو برصغیر کے اندر مثلا تاج محل, مختلف عمارتیں بنی ہوئی ہیں, ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ انسان میں ایک خواہش ہے باقی رہنے کی. یہ جو خواہش باقی رہنے کی ہے یہ حتیٰ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر درخت کے اوپر اپنا نام لکھتا ہے, دیوار پہ نام لکھتا ہے, وہ بھی یہی خواہش ہے, باقی رہنا چاہتے ہیں. اب انسانوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ وہ باقی رہنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کر رہے ہیں وہ مادی ہے. دیوار پہ نام لکھتا ہے, کتنی بچکانہ حرکت ہے کہ کوئی درخت کے اوپر نام لکھے تاکہ میں باقی رہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو درخت کے اوپر تم نے نام لکھا ہے, یہ درخت جب تھوڑا سا اور بڑا ہوگا, پھیلے گا, تو یہ نام ویسے ہی مٹ جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود درخت کو کب تک بقا رہے گی. ٹھیک ہے, بہت پرانے درخت بھی ہیں ہمارے پاس, 4,000 سال پرانا درخت بھی ہے مثلا, شاید 6,000 سال پرانا درخت بھی ہے, مشکوک ہے کہ مثلا اس سے زیادہ پرانے درخت ہوں, لیکن بہرحال اس سے زیادہ پرانے نہیں ہیں. درخت کتنے عرصے باقی رہے گا؟ زیادہ تر درخت چند سال رہتے ہیں, اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک بچکانہ حرکت ہے. اچھا, اس بچکانہ حرکت کے مقابلے میں کوئی عمارت بناتا ہے اور عمارت مثال کے طور پر اتنے مضبوط پتھروں کی بناتا ہے کہ جو 4,000 سال, 6,000 سال, 8,000 سال بھی رہ سکتے ہیں, جیسے اہرام مصر شاید 8,000 سال پرانے ہیں, پھر بھی بچکانہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ 8,000 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نظام شمسی کو بنے ہوئے تقریباً 5 ارب سال ہو رہے ہیں. اس زمین کے اوپر زندہ موجودات کو گھومتے ہوئے تقریباً 39 کروڑ سال بیان کرتے ہیں. 29 سے 39 کروڑ سال کے درمیان کوئی فگر ہے کہ جب سے یہاں پہ لوگ نہیں, موجودات گھوم رہے ہیں. انسان کب سے اللہ جانتا ہے, وہ بھی خدا کو ہی پتہ ہے, تو تخمینے ہیں سارے ان کے. تو یہ جو بقا کی خواہش ہے, پتھر پہ نام لکھتا ہے مثلا, درخت پہ نام لکھتا ہے, یا پتھر کی عمارت بناتا ہے, خواہش تو ہے بقا کی, لیکن وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ مادی ہے. اچھا, مادی وسیلہ کتنا عرصے چلے گا؟ 1,000 سال, 2,000 سال, 4,000 سال. خدا نمتال فرماتا ہے کہ تم جو چیز فنا ہونے والی ہے اس میں بقا کی خواہش کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم اس میں بقا کی خواہش کیوں نہیں ڈھونڈتے جس کو میں نے خلق ہی بقا کے لیے کیا ہے؟ اس کو تو فنا کے لیے خلق کیا ہے. پتھر مٹ جائے گا, درخت ٹوٹ کٹ جائیں گے, عمارتیں گر جائیں گی. لدو للموت وابنو للخراب, امیر المومنین فرماتے ہیں پیدا کرو مرنے کے لیے, تعمیر کرو تباہ ہونے کے لیے. کوئی عمارت نہیں بچے گی. لدو للموت, پیدا کرو موت کے لیے, وابنو بنائے جاؤ للخراب, تباہ ہونے کے لیے. اس میں بقا نہیں ہے. جس میں بقا ہے, تمہاری فطرت بھی کہہ رہی ہے کہ باقی رہنا ہے, فطرت بھی کہہ رہی ہے کہ باقی رہنا ہے. تو جو فطرت کہہ رہی ہے اس کو صحیح سے پورا کرو. برج خلیفہ بنا کر, تاج محل بنا کر, اہرام مصر بنا کر, اس میں بقا ڈھونڈ رہے ہو کتنے ہزار سال. تم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ, تمہارے لیے اس نے خالدینہ فیہا مکان رکھے ہیں, جگہیں رکھی ہیں, اس کی طرف جاؤ جس میں بقا واقعی ہے. اب خود انسان کو ہمیشہ ہی سوچنا پڑے گا. مثلا جیسے فرض کریں میرے اور آپ کے اندر یہ خواہش آ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس بقا ہو, سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے بقا کہاں چاہیے. فنا میں بقا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اچھا, طاقت چاہیے, طاقت کس کے اوپر چاہیے, کتنی چاہیے, کتنی دیر کے لیے چاہیے. شہرت چاہیے, کس کے درمیان شہرت چاہیے, کتنی دیر کے لیے چاہیے. جو کچھ بھی چاہیے عقل سے سوچو کیا چاہیے, اصل میں کیا چاہیے.

یہ خدا کی نعمت نہیں ہے؟ زندگی بھی تو ڈیمانڈ کرے چونکہ میں تو بے بس ہوں. یہ جو بڑا اچھا ایک تعبیر استعمال کی کرتے ہیں ہم لوگ, اس کی شاید عربی لغت پہ توجہ دیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. عربی زبان میں بڑی لطافت ہے اس اعتبار سے. اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقر قرآن کریم نے بھی استعمال کیا, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, ظاہر سورہ ابراہیم. تم سب لوگ فقیر ہو اللہ کی طرف. فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر یہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں مہرے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, اس کو اس ترتیب کو فقر کہتے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. اچھا اگر یہ مہرے نہ ہوں بندہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہم ایسے فقیر ہیں, ہم اپنے وجود میں ایسے فقیر ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نہ ہونا فقر ہے, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں یہ میں فقیر ہوں. نہیں, ہم ایسے فقیر نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں نہ ہونا, نادار, فقدان. عربی میں کہیں گے فقد. نہ ہونا فقیر نہیں ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہی نکل گئے, ختم. اچھا جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نکل گئے ہیں اس کو کھڑا کرنا ہے تو کیا چاہیے؟ سہارا چاہیے اسے؟ نہیں, سہارا نہیں چاہیے, اسی کے اوپر کھڑا ہوگا, ورنہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نکلے ہوئے ہیں. یہ کھڑا کہاں سے ہوگا؟ یہ ایسا نہیں کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, مجھے بس ایک سہارا چاہیے. ہم لوگ ایسے فقیر ہیں. فقیر ہیں کیا مطلب؟ ہمارے وجود میں باقی اور کھڑے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. خدا ہے جس نے کھڑا کیا ہوا ہے, خدا ہے جس نے باقی رکھا ہوا ہے. اگر یہ سوچوں نا, نہیں مہرے تو ہیں تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں, ایک سہارا چاہیے, ہم وہ نہیں ہیں, ہم لوگ فقیر ہیں. فقیر کا مطلب اصل یہ ہے, اصل ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نہیں ہیں ان کے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ فقیر ہو. ہم لوگ جان میں بھی فقیر ہیں, ہدایت میں بھی فقیر ہیں. نہ دے خدا ہدایت کیا ہوگا پھر؟ جو ہمارے پاس دعا موجود ہے, ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا, خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑو. حال پہ چھوڑنا اور دھڑم سے گرنا, جس کی مہرے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے نہیں ہیں اسے کوئی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ختم, اسی سیکنڈ نیچے. خدا ہمیں حال پہ نہ چھوڑ دے کہیں. ہم لوگ اس طرح پر ہیں. اب ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے. اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہدایت کا کوئی اصول ہے, ضابطہ ہے؟ خدا نے ہمیں خلق ایسے کیا, آواز آتی ہے ہم سبب ڈھونڈتے ہیں. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, سبب نہیں چاہیے. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, ہر سیکنڈ سبب چاہیے. ہر سیکنڈ ہدایت چاہیے, ہر سیکنڈ سبب چاہیے. ہر سیکنڈ ذکر چاہیے, ہر سیکنڈ رحمت چاہیے. صحیح ہے. اچھا کچھ خدا کی ہدایتیں وہ ہیں جو سب کو ملتی ہیں. یہ جو فطرت خدا نے رکھی ہے یہ صرف مومنوں میں رکھی ہے؟ نہیں, فاسقوں, فاجروں, صاحب ایمان, صاحب تقویٰ, سب کے اندر خدا تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے, ہدایت رکھی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو انیشیل ہدایت ہے, ابتدائی ہدایت. یہ سب کو دی ہے خدا نے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے. اب ایک دوسری ہدایت ہے جو وہ فرماتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت. ایک وہ ہدایت ہے, ابتدائی ہدایت ہے, سبب ڈھونڈو, فطرت کو دیکھو, بقا کس میں ہے, یہ سب یہ ابتدائی ہدایت ہے, یہ سب کو نصیب ہوئی بھی ہے. اس کے بعد ایک دوسری ہدایت ہے, وہ کس کو چاہیے؟ وہ اس کو چاہیے جس کو صراط مستقیم پہ چلنا ہے. یہ دوسری ہدایت کیسے ملتی ہے؟ بحمد اللہ رب العالمین, ہم لوگ مسلمان, اہل بیت کے ماننے والے, سید الشہداء کے چاہنے والے, پہلی ہدایت سے تو بہت کچھ مل چکا. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ جو دوسری ہدایت ہے اس میں لوگ آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ اچھا اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس, قرآن کریم میں دیکھیے اتنے سافٹ ویئرز موجود ہیں, اتنے اپلیکیشنز موجود ہیں, لکھیں لفظ ہدایت, جتنی ہدایت پہ آیتیں ہیں سب کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں ہدایت کے موافق کیا چیز ہے, ہدایت کے مخالف کیا چیز ہے. تھوڑا سا کام کر لیں انسان,

یہ دیکھیں ہدایت کے موافق کیا ہے، ہدایت کے مخالف کیا ہے. چند آیتیں پڑھیں گے فوراً آپ ایک کنکلوژن تک پہنچیں گے، وہ کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم فمن یہدی من اضل اللہ، بلکہ وہ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کی، تو جو گمراہ ہو اسے کون ہدایت دے گا؟ آئے کریمہ، دونوں لفظ یہاں پر ہیں، ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے. فرمایا جنہوں نے ظلم کیا، ظالم کی ڈیفینیشن بھی مل گئی، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے ہوا و ہوس کی پیروی کی ہے، ظلم ہوا و ہوس کی پیروی. اب کون اس کو ہدایت دے گا جو گمراہ ہو گیا؟ پوائنٹس پک کرنا شروع کر دیجئے، ظلم، گمراہی، ہوا و ہوس کی پیروی، اس کے مقابلے میں ہدایت ہے. صحیح، آپ کو دو گروپ مل گئے، ایک گروپ ہدایت والا گروپ ہے، ایک گروپ گمراہی والا گروپ ہے. یہ جو گمراہی والا گروپ ہے اس کے اوپر سارے عناوین آتے ہیں. دیکھیے قرآن کریم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، لا یہدی القوم الفاسقین، لا یہدی القوم الکافرین، کفر، ظلم، فسق، سب کو ہدایت نہیں ملتی. ان سب کا جنرلائز ٹائٹل ہے گمراہی. گمراہی آئی ہے ظلم سے، اور ظلم کہاں سے آیا؟ ہوا و ہوس کی پیروی سے. یہ پورا لیفٹ سائڈ کا گروپ کنفرم ہو گیا. ان سب کا کامن فیکٹر، چاہے یہ ظالم ہوں، چاہے یہ کافر ہوں، چاہے یہ فاسق ہوں، چاہے یہ کوئی بھی ہوں، یہ سب گمراہ ہیں. اور سب کی گمراہی کہاں سے آئی ہے؟ ہوا و ہوس کی پیروی سے آئی ہے. دوسری سائڈ پہ آ جائیے، یہ جو ہدایت والی سائڈ ہے اس کی ہدایت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گمراہی آئی تھی یہ ہوا و ہوس کی پیروی آئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہوا و ہوس کی مخالفت کریں تو قطعاً گمراہی آ جائے، گمراہی سے نجات مل جائے گی اور ہدایت کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے. بس پہلا پوائنٹ مل گیا. زندگی میں کوشش کرتے رہیں آپ کی خواہشات آپ کو اسٹیئر نہ کریں، آپ کی عقل آپ کو ہدایت دے، خواہشات نہ چلائیں آپ کو. مثال کے طور پر میں نے کھانا کھانا ہے، خواہش ہو رہی ہے اور کھا لوں، یہ خطرناک ہے. خواہشات کی پیروی میں مت جائیں. خدا کا پورا نظام جو ادھر میں ہدایت کا نظر آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے گمراہی خواہشات کی پیروی سے آتی. اچھا، ساری خواہشات کی پیروی ابتدان حرام نہیں ہوتی. کوئی کہے تھوڑا سا زیادہ کھانا کھانا کیا حرام ہے فقہ؟ نہیں، فقہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آگے بڑھنا قطعاً ضلالت اور گمراہی ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ تھوڑا سا ہوا و ہوس کا مقابلہ شروع کر دیں. اچھا، ہوا و ہوس کا مقابلہ کس ٹائٹل میں آتا ہے؟ کس ٹائٹل میں آتا ہے؟ یہ آتا ہے رضوان خدا کی پیروی میں، اللہ کی رضایت کی پیروی میں. عزیزان محترم، دو مین گروپس آپ کے سامنے بن جائیں گے. ایک انسانوں کا وہ گروپ ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، ساری گمراہیاں یہیں پر آتی ہیں، کفر، فسق، ظلم، نادانی، سب یہیں پر آتی ہے. ایک وہ گروپ ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا. ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا تو کس کی پیروی کرتا ہے؟ اللہ کی رضایت کی پیروی کرتا ہے. یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ سبل السلام. خدا قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضایت کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستے کے اوپر. عزیزان محترم، اگر آپ مجھے، میں بعض وقت ڈرتا ہوں، شاید آپ لوگ یہ سوچیں کہ کہیں ہم الفاظ سے تو نہیں کھیل رہے. نہیں، الفاظ سے نہیں کھیل رہے، یہ قرآن ہے، اس کا لفظ قانون ہوتا ہے، قانون سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر قرآن نہیں ہوتا نا، معصوم کا کلام نہ ہو، تو میں کہوں گا شاعری ہے. نیوٹن نے کہا، آئنسٹائن نے کہا، غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کہا تو کیا کروں. ابھی آئنسٹائن کا دو دن پہلے

نوٹ بکائے گے. انسان بعض وقت پریشان ہو جاتا ہے واقعی, دنیا ہے نا. اس نے کوئی نوٹ لکھ کے دیا ویٹر کو, میرے خیال میں 1.5 million dollars کا بکا ہے, 15 lakh dollars کا, جس میں اس نے لکھا ہے کہ خوش ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور جب انسان اس نوٹ کو پڑھتا ہے اور امیر المومنین کی کسی دو لفظ کے جملے کے مقابلے میں لگتا ہے تو یہ خاک لگنے لگتا ہے. بالکل 15 lakh dollars میں بکا ہے. ان بیوقوفوں کو کوئی بتائے کہ ٹھیک ہے آئنسٹائن ہے, چلو اچھا آدمی رہا ہوگا, اس نے جو کچھ لکھا ہے نا خوشگوار زندگی کے لیے, اس کو ملاؤ ذرا ان اقوال سے, تم کیا بیچتا ہے یہ. ٹھیک ہے کسی نے 1.5 million dollars میں خرید لیا, اس نے اپنے لیے ایک سووینئر بنانا چاہا ہوگا, وہ ساری بات صحیح ہے, لیکن خوشی 1.5 million dollars خرچ کر کے تھوڑی آئے گی. خوشی کہیں اور سے آئے گی, اس کو ڈھونڈو. وہ مولا کے کلام میں الحمدللہ رب العالمین سب کے لیے دستیاب ہے, خوشی کہاں سے آئے گی, اسے ڈھونڈو. یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. تو جناب علی آپ کے پاس ایک ہدایت ہے, ہدایت آتی ہے ہوا و ہوس کی مخالفت سے. ہوا و ہوس کی مخالفت کرو, اللہ کی رضایت کی پیروی کرو. یہدی بہ اللہ من تبع رضوانہ سبل السلام. خدا متعال اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضایت کی پیروی کرتے ہیں. کس راستے پر؟ سبل السلام, سلامتی کے راستے کے اوپر. یہ سبل کا لفظ پھر ڈھونڈنا پڑے گا, قرآن میں سبل کہاں کہاں پہ آیا. اچھا میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے پر اللہ کی رضایت کی پیروی میں آگے بڑھوں, مجھے کون لے جا سکتا ہے؟ اس کو بھی بتایا اتبع سبیلا من اناب الیہ, تم اس کی پیروی کرو جو ہماری راہ میں گریہ وزاری کرتا ہے. اتبع سبیلا من اناب الیہ. اب تصور فرمائیے, کیا یہ کہا کہ اس کی پیروی کرو, اس کے راستے پہ چلو, اتبع سبیل من اناب الیہ, اس کے راستے پہ چلو, اس کے سبیل پہ چلو جو ہماری راہ میں گریہ وزاری کرتا ہے, اس کے راستے پہ چلو جو ہماری راہ میں علم کا اظہار کرتا ہے. نہیں, کیونکہ علم کا اظہار عقل نظری سے ہے, وہ شاید غلطی کرے گا, لیکن جو ہماری راہ میں گریہ وزاری اور انابہ کرے گا اس کو خدا سنبھال لے گا. اس نے عقل عملی پہ کام کیا ہے, نہ عقل نظری کے اوپر. انابہ کر رہا ہے وہ, اللہ کی راہ میں بندگی کر رہا ہے. عزیزان محترم, قانون ڈھونڈنے پڑیں گے, قانون ڈھونڈنے پڑیں گے, ورنہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہدایت کیسے ہوگی, گمراہی کیسے ہوگی. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. لب لباب کیا ہوا؟ لب لباب یہ ہوا عزیزان محترم, قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ کی روشنی میں وہ یہ کہ بھائی جس کو ہدایت چاہیے وہ ہوا و ہوس کی مخالفت کرے. ہوا و ہوس کی مخالفت نہیں کرے گا, عقل ہدایت نہیں لے پائے گی, غلط راستوں پہ چلی جائے گی. اور جب انسان ہوا و ہوس کی مخالفت کرے گا تو کس کی پیروی کرے؟ اللہ کی رضایت کو ڈھونڈے. اللہ کی رضایت ڈھونڈنے کے لیے کس کے پیچھے چلے؟ اس کے پیچھے چلے جو اللہ کی راہ میں گریہ کر رہا ہے, جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے عمل میں, نہ کہ ذہن اور علم کے اندر. تب انسان انشاءاللہ ان راستوں پر چلتے ہوئے, اگلی آیت کریم فرماتا ہے یخرجکم من الظلمات الی النور, تمہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں میں, نورانیت میں لے جائے گا. فرماتا ہے اسی کے ذریعے سے تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا. یہ تمام قوانین خدا نے بیان کیے ہوئے قرآن کریم کے اندر. اب نہج البلاغہ میں اسی مفہوم کو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 5-6 آیات کریمہ کے ذریعے عرض کیا, اس لیٹر کے اندر آپ نے دیکھا کل اختتام کے اندر کس طریقے سے امیر المومنین نے فرمایا کہ قاضی شریح کے نام خط میں درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, محمد و آل محمد و عجل. امیر المومنین نے فرمایا کہ شہد علی ذلک العقل, جو میں نے لکھ کے دیا تمہیں کہ تمہیں گھر لینا تھا تو تمہیں گھر ایسا لینا تھا, تمہیں وہ نہیں لینا تھا, اس بات کو عقل بھی تسلیم کرے گی. کب کب عقل تسلیم کرے گی؟ اچھا یہ کون سی عقل ہے؟ یہ عقل عملی ہے جو عمل میں لے کر آئے گی. وہ نظریے میں تو سب تسلیم کریں گے, لیکن نظریے میں تسلیم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟
अमल में कब आएगी?

عمل میں عقل کب لائے گی؟ امام فرما رہے ہیں اذا خرج من اثر الہوا، جب وہ ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلے گی، قید سے باہر نکلے گی. خوبصورت کلام یہاں پر، اثر الہوا. اثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسارت، اسارت، اسیر. فرمانے جب ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلے گی عقل، تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے بالکل وہی بات ہوگی جو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کی انہوں نے ظلم کیا، اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا. امام فرمانے تم اپنی لاکھ عقل لڑاتے رہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بات سمجھ میں آئے اتنی کہ تم عمل کرو، تو تم پہلا کام کیا کرو؟ اپنی عقل کو ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکالو. اچھا اب میں اور آپ سب ایک کام کریں، اور کاش ہم کر ہی ڈالیں، وہ یہ کہ آپ اور میں یہ دیکھیں ہماری ہوا و ہوس ہم پر قابو کس معاملے میں پاتی ہے. ہر آدمی کا کیس مختلف ہے. مثال کے طور پر اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں، ممکن ہے کہ میرا کیس، میری کمزوری مجلس پڑھنا ہو. مجلس پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، یہ کیسے کمزوری بنے گا؟ ہم ممکن ہے کہ مجلس میں پڑھ ہی شہرت کے لیے رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو اب شیطان مجھ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی تم نے اگر یہ نہیں کیا نا، تو پھر تم ممبر پہ نہیں بیٹھ پاؤ گے، تمہیں یہ غلط کرنا پڑے گا نعوذ باللہ تعالیٰ، ورنہ تمہارا ہاتھ سے ممبر گیا. اچھا اگر میری ممبر ہوا و ہوس کی وجہ سے میری کمزوری ہے، مجھے دولت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، شہرت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، طاقت چاہیے اس لیے ممبر چاہیے، تو یہ ممبر نعوذ باللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں کے اندر میری ہوا و ہوس میں میری کمزوری بن گیا ہے. اب میری عقل کام نہیں کرے گی. ہوا و ہوس میں میری کمزوری بن جائے گا پھر یہ کام نہیں ہوگا، پھر میں یہاں پر وہ کروں گا جو ہوا و ہوس کہیں گے. اب وہ علم دے، لاکھ علم دے، تفسیر دے، تالیف دے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ ہوا و ہوس کی روشنی میں دیا گیا ہے، اس سے کسی کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، عقل کو ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکالنا پڑے گا. تو مثلا میں چاہتا ہوں کہ مثلا میں اللہ کی بندگی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، سید الشہداء کی خدمت کے لیے ممبر پہ بیٹھوں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں کیا یہ ممبر پہ بیٹھنا ہوا و ہوس کی پیروی میں ہے یا بندگی میں ہے؟ ہوا و ہوس کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کی رضایت حاصل کرنا. سب سے پہلے اس کو ڈھونڈوں. اگر یہ ہوا و ہوس کی پیروی میں ہے تو امام کے کلام کو دیکھتے ہوئے قسم کھا سکتا ہے انسان عقل کام نہیں کرے گی، عقل کام نہیں کرے گی، عقل صحیح فیصلے نہیں کرے گی، عقل غلط فیصلے کرے گی، اور غلط خود بھی جائے گی، لوگوں کو بھی لے کے جائے گی. امام نے فرمایا ہوا یہاں پہ، دیکھیے سامنے آپ کے جملہ عرض کر رہا ہوں کتاب ہاتھ میں لے کے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. فرمایا کہ شاہد علی ذلک العقل، اس مطلب پہ عقل گواہی دے گی کب؟ اذا خرج من اثر الہوا، جب ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو. اب آپ کیا کریں؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں ڈھونڈیں ہماری ہوا و ہوس کہاں ہمیں پکڑ کے بیٹھا گئی ہے. کسی کے لیے پیسہ معاملہ ہوگا، کسی کے لیے شہرت ہوگا، کسی کے لیے خاندان میں تھوڑی سی طاقت. بس جتنا انسان چھوٹا ہوتا ہے اتنی چھوٹی چیز کو خدا بنا لیتا ہے، چھوٹی چیز کو خدا بنا لیتا ہے. چار بندوں میں طاقت، ایک آفس کے اندر 20-25 لوگ ہیں، ان کے سامنے طاقت. بس کسی نے اتنا چھوٹا بنایا، چار گھر میں، چار کمروں میں، چار بندوں پہ، ایک نے 4 لاکھ کر لیا، ایک نے 4 کروڑ کر لیا. اچھا جس نے 4 ارب کر لیا، کوئی تیر مارا، چلو تو نے 4 ارب کر لیا، اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بعد میں پھر دنیا ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ 4 نہیں کرو 8 ارب کر لو، کیا ہونا ہے؟ 30-40 سال، 15-20 سال، ختم، پھر قبر، پھر خالی ہاتھ. سب سے پہلے انسان یہ کرے. عزیزان محترم، آپ ماشاءاللہ اتنے دن سے آ رہے ہیں، 6ٹا دن ہے، میں کل سوچ رہا تھا 5 دن میں نے بول لیا ہے، کم سے کم ریویو کر لیں کہ بھائی ہم لوگ صرف ایسا نہ ہو سن سنا رہے ہوں، کوئی کر کر آ نہ رہے ہوں. 6ٹا دن آ گیا عزیزان محترم، 6ٹا دن ہے، 6 دن ہو رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلو.

آپ جا کے دیکھیں، میں جا کے دیکھوں، کسی کی ہوا و ہوس غلط ٹیلی ویژن دکھا رہی ہے، غلط چیزیں دکھاتی ہے، غلط چیزیں سناتی ہے، کسی کی ہوا و ہوس پیسے کے پیچھے بھگاتی ہے، کسی کی ہوا و ہوس طاقت کے پیچھے بھگا رہی ہے، کسی کی ہوا و ہوس لوگوں کے سامنے ریاکاری کروا رہی ہے۔ ہمیں ہدایت چاہیے ہوا و ہوس کا مقابلہ کرنا۔ آپ خود جا کے دیکھیں کہاں بھگا رہی ہے، ورنہ کیسے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ علم کے انبار لگتے رہیں گے اور کچھ نصیب نہیں ہونا، نعوذ باللہ تعالی۔ شاہد علی ذلک العقل اذا خرج من اسر الہوا وسلم من علائق الدنیا۔ جب عقل ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو اور دنیا کے تعلقات سے سالم بچ جائے، یہ معرکہ اور بڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب میں ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہوتا ہوں تب مجھے ایک بات پتہ چلتی ہے، میری ایک ویکنیس ہے۔ اچھا، ویکنیس کیا ہے؟ میرا کوئی اٹیچمنٹ ہے اور وہ اٹیچمنٹ مجھے روک کے بیٹھ گیا ہے۔ اب بہت بڑی کامیابیاں بعض اوقات انتہائی نامعقول اٹیچمنٹس کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اب ایسی میں کہہ رہا ہوں، مثلاً قرآن آیا ہدایت دینے کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ قرآن کریم کے ذریعے انسان کو نصیب ہونا ہے، اس کے ساتھ ایک مصیبت ہے، یہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ بھائی، کھولو گے، پڑھو گے، سوچو گے، سمجھو گے، کرو گے، تب ہدایت آئے گی۔ اور خدا سے دعا کی جا رہا، خدا مجھے ہدایت کے راستے پہ گامزن کر دے۔ عزیز محترم، خدا نے ہدایت دینے کے لیے تو قرآن بھیجا ہے۔ یہ جو خدا نے متعال نے دنیا بنائی ہے، یہ قوانین پہ بنائی ہے۔ میں لکھ کے لایا تھا، پوائنٹ عرض کرتا چلوں جلدی میں۔ خدا نے متعال جہاں کہیں کہتا ہے نا، جو میں چاہتا ہوں، جو ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں، تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے عزت کا قانون بنایا ہے، اس کے تحت عزت دوں گا۔ میں نے ذلت کا قانون بنایا ہے، اس کے تحت ذلت دوں گا۔ اس قانون بنانے میں میرا حکم چلے گا بس۔ کیا مطلب؟ یعنی میں خدا سے کہوں، خدایا تو نے عزت کا ایک قانون بنایا ہے، مجھے اس قانون سے ہٹ کے عزت دے دے۔ خدا فرماتا نہیں، عزت اس کو دوں گا جس کو میں چاہوں گا۔ یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ کیا مطلب خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا؟ خدا کہہ رہا ہے ہدایت کا قانون ہے، قانون میں اپنی مرضی سے بناؤں گا، اور جو قانون میں بناؤں گا اس کے تحت ہدایت دوں گا۔ اب تم یہ چاہو کہ قانون سے ہدایت نہ لو، کہیں اور سے آ جائے، نہیں آئے گی، کچھ بھی کر لو نہیں آئے گی۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں یہ کر دوں، میں امام کی نصرت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ تو عزیز محترم، وہ جو نبی آخر اصدق الصادقین ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم دونوں سے تمسک نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا مجھے ہدایت ایسی دے جس میں نبی کا وہ قانون توڑ دے۔ خدا فرمایا یہدی من یشاء یضل من یشاء، خدا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، تمہاری مرضی سے تھوڑی دے گا۔ تم یہ کہہ رہے ہو خدا قانون توڑے، خدا کیوں توڑے قانون؟ اس نے اپنے صادق نبی کی زبان سے کہلوایا کہ دونوں سے تمسک کرو گے تو میں ہدایت دوں گا، کیوں قانون توڑ دے؟ اب میں ایسے چاہتا ہوں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا جو چاہے گا وہ ہوگا، جو تم جو چاہو گے وہ ہوگا، ہمیشہ وہ ہوگا جو خدا چاہے گا۔ اور خدا نے اپنی چاہت کو قوانین کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے، خدا کی چاہت قوانین میں بیان ہو گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی بات ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکلے، دوسری بات دنیا کے غلط رابطوں سے، اٹیچمنٹ سے باہر آئے۔ اچھا، اٹیچمنٹ سے باہر کیسے آتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کر لیجئے، جس اٹیچمنٹ نے آپ کو پھنسایا ہے اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ترکیب اختیار کر لیں۔ مثال دیتا ہوں، مثلا میری اٹیچمنٹ آ گئی پیسے میں،

پیسے سے مجھے عشق ہے مثلاً، پیسے پہ جان جا رہی ہے، تو پھر ایک کام کرو، ہر روز صدقہ دو. پہلے دن میں دینے لگوں گا جان نکلے گی، تو پیسے صدقہ دے رہا ہوں. اگر لوگوں کے سامنے بک بک نہ کروں، صرف خدا کے راستے میں دوں، تو یہ صدقہ پیسے کی محبت کو کاٹ دے گا. لوگوں کے سامنے نہیں. ابھی اگر آج مجھے موقع ملا، میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا قانون عرض کروں گا، عبادات کیسے اثر ڈالتی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے کہا تھا نا، جو بلاغہ سخت ہے، آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مزے مزے میں گزر جائیں گے 10 دن. نہیں ہے، یہ کتاب ہے، کتاب، یہ نیوز پیپر نہیں ہے، کتاب ہے. قانون نکالنے پڑیں گے اس میں سے. امام کا کلام، امراء الکلام ہیں یہ لوگ، کلام کے امیر ہیں. خود فرمایا نحن امراء الکلام. جس کی جو کمزوری ہے اس کے اگینسٹ جائے. مثلا میری کمزوری پیسہ ہے، ہر روز صدقہ دوں، ہر روز صدقہ دوں، تاکہ ہر روز اپنے نفس پہ پاؤں ماروں کہ تجھے پیسے سے محبت تھی نا، یہ دیکھ میں نے پیسہ دیا خدا کی راہ میں. پہلے دن جبر کرنا پڑے گا، 2 دن جبر، 5 دن جبر، 4، لگا رہے. صرف ایک کام کریں، دوسروں کے سامنے نہ بولیں. دوسروں کے سامنے بولے گا شرک ہو جائے گا، ایک اور بیماری بڑھے گی. دوسروں کو نہیں بتایا. اچھا یہ ہو گیا وہ پیسے والے کو، جس کو پیسے سے محبت ہے، صدقہ دیتا رہے، آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جائے گی. اب مثلا ایک آدمی کو شہرت کی طلب ہے، شہرت کی طلب ہے، اس کے اگینسٹ جائے، کیا کرے؟ جیسے ہی کہیں بیٹھا ہو، خواہش آئے کہ لوگ میرا ذکر کریں، فوراً کسی ایسے کی تعریف کرے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میری خواہش ہے کہ میری شہرت ہو، اب میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرا نفس کہہ رہا ہے ذرا لوگوں کو اٹریکٹ کروں اپنی طرف. اگر یہ کہہ رہا ہے نا، اب کوئی ایسا کام کرو جس میں تمہاری اور بات دب جائے. کیسے دبے گی؟ کسی ایسے کی تعریف کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرنا، چونکہ وہ تو خود پھر اپنی طرف پلٹے گی کہ میرے بچے ہیں. ایسی کی تعریف کرو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ہے کہ اس کی تعریف کرو جو تمہارا رقیب ہے، تمہارے مقابلے پر ہے، تاکہ نفس کو 2-4 مضبوط ہٹس لگیں. اس کے اوپر خوشی احساس ہوتی ہے، کنٹرول آیا. جس کے اندر تکبر ہے وہ کیا کرے؟ بہت آسان کام ہے. جس کے اندر تکبر ہے اس کو چاہیے کہ ایسے انسان سے جب ملے جو اس سے بہت نیچے ہے. اس کا تکبر کسی کو نیچے کہہ رہا ہے نا. جب اس کے سامنے آئے جس کا نفس کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت نیچے، اس کے سامنے اپنی خفت کا اظہار کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کا اظہار کرے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے تکبر کا احساس آیا ہے، فوراً جائے اس کی تعریف کرے کہ یہ مجھ سے بہتر. نفس کو پکڑنا پڑے گا. پیسے پر ہے، اس کے خلاف جاؤ. شہرت پر ہے، اس کے خلاف جاؤ. اگر شہرت کی بڑی خواہش آ رہی ہے نا، مثلا جہاں بیٹھتا ہے اپنے علم کی باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، تو ایک بات طے کر لے، اب جہاں کہیں بیٹھوں گا نا بولوں گا ہی نہیں، اصلا خاموش بیٹھوں گا، خاموش بیٹھو، سنو، تاکہ تمہارے نفس کے اندر سننے کی طاقت آئے. کیوں ہر وقت بولتے رہتے ہو؟ اتنے اصرار کیا ہے، خاموشی سیکھو، خاموشی سیکھو. کیوں؟ ہم لوگ کا نفس بول بول کر طاقت لیتا ہے، شو بازی کر کے، اپنے آپ کو بڑا دکھا کر. یہ تو میں آپ کی خدمت میں ابھی بھی عرض کرتا چلوں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں نا، یہ بہت بڑا رسک ہے. اس پہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے، میرے جیسے بولنے والوں کو، کہ یہ بندگی میں کر رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں پتا ہے. بہت مشکل ہے. مثلا بولیے 100 میں سے 10 چانس ہوں گے کہ صحیح نکلے گا، 80-90% چانس ہے کہ شیطان کہیں اور لے جائے گا. بعد میں کیا کہ دیکھا کتنے لوگ آئے تھے، اتنے لوگ سن رہے تھے، اتنے لوگ مجھے بڑا مانتے ہیں. اتنا سا آنا ہے اور یہ تکبر ہے، اتنا سا آنا ہے. اور تکبر کے لیے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ رائی کے برابر بھی ہوا نا تو خدا ذلیل کرے گا. رائی کے برابر بھی ہوا، یا نہج البلاغہ میں یا کسی اور روایت میں تھا، رائی کے برابر بھی ہوا تو خدا ذلیل کرے گا. مطمئن رہنا یہ.

بہت رسک پر ہوتے ہیں یہ لوگ, سمجھ شاید نہ سمجھ پاتے ہوں تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو جناب یہ ہو گئی دو باتیں, اور قاضی شرح کا جو خط تھا اس کے اندر ایک جملہ بہت اور بہت نفیس جملہ ہے, ہر جملہ ہی نفیس ہے لیکن اس کو پڑھے بغیر گزرنا جو ہے وہ شاید بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی, اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت وقت لیا آپ کا میں نے, اب تک میں نے کیا کہا اس پورے دن, مثلاً 30-40 منٹ جو اب تک بات ہوئی اس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ فطرتاً انسان مثلاً بقا چاہتا ہے, لیکن بقا ڈھونڈ رہا ہے مادیات کے اندر. خدا کہتا ہے نہیں, اس کو صحیح راستے پر لے کر آؤ, میں تمہیں بقا دوں گا, لیکن واقعی بقا یہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو یہ غلط ڈھونڈ رہے ہو, اس کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے. پھر ہم نے ہدایت کے اوپر بات کی کہ بھائی ہدایت کا پیٹرن کیا ہے, ہدایت کا قانون کیا ہے. ویسے تو خدا نے کہا ہے یہدی من یشاء, جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو فرم عرض ہوا کہ جس کو چاہتا ہے یعنی جو قانون میں آتا ہے, خدا نے قانون مرضی سے بنایا ہے. وہ قانون کیا ہے؟ عرض ہوا کہ اگر ہوا و حوث کی پیروی کریں گے تو گمراہی آئے گی, اور اگر اللہ کی رضایت کے پیچھے چلیں گے تو پھر اس میں ہدایت آئے گی. اللہ کی رضایت کے پیچھے سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم اسی کے اندر آتا ہے. اور افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ, بہترین عمل اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے مقابلہ, یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں. اللہ کی رضایت کی پیروی. اس کے بعد بھائی کون ہدایت دے گا؟ عرض ہوا نہ مشہور ہدایت دے گا, نہ عالم ہدایت دے گا, نہ طاقتور ہدایت دے گا. اتبع سبیل من اناب الی, جو میری طرف رجوع میں گریہ کرے اس سے پیروی لو, اس کی پیروی لو. فاسألوا اہل الذکر, اہل ذکر سے سوال کرو, یہ خدا کا نظام ہے. اس کے بعد بات ہوئی کہ قاضی شرح کے اندر لیٹر میں امام نے فرمایا کہ عقل کب جواب دے گی؟ عقل جواب دے گی جب ہوا و حوث کی قید سے باہر ہو, وہی جو تمام فرمائشات قرآن کریم کی تھیں. اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی اٹیچمنٹ سے جب بچ جائے, ورنہ دنیا کی اٹیچمنٹس ختم کر دیتی ہیں, عقل کو کام نہیں کرنے دیتی. آخر میں عرض کیا کہ ایک جملہ اور مشہور یہاں پر ہے, بہت وزین جملہ, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں امام نے فرمایا کہ شرح تم نے 80 دینار میں جو گھر خریدا ہے یہ تم نے بالکل غلط کام کیا. لب لباب آخر میں جا کر امام فرماتے ہیں تم نے جو کام کیا ہے نا اس سے تم نے عزت بیچ دی, ذلت لے لی. اچھا ہمارے یہاں جب کوئی گھر بناتا ہے تو عزت بیچ کے ذلت لیتا ہے؟ ہمارے یہاں تو گھر بنا کے کہتا ہے کہ آج سے معاشرے میں میری عزت بنے گی. تو یہ جو امام کہہ رہے ہیں تم نے عزت بیچی ذلت لی, یہ کون سی عزت بیچی اس نے؟ ایسا امام کہہ رہے ہیں ایک چیز تمہارے پاس تھی, مجھے جلدی نہیں کرنی ہے, یہ جملہ بہت خوبصورت ہے, قیمتی جملہ ہے, ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑے سے شاید تھک گئے ہوں گے, تھوڑا سا میرا بیان گھر وہ ایسا ہے تو, لیکن جملہ ضائع نہ ہو جائے کہیں, ذرا سا توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وانچل. مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ جب مولا کی کتاب کا ترجمہ کر دیا تو مقدمے میں لکھا کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا, میں نے آپ کے کلام کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا. توازو بہت امپورٹنٹ ہے, خوبصورت ترجمہ کیا, میں نے بتایا بہت ادبی ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ ہوں, لیکن انہوں نے توازو دکھایا, انہوں نے کہا مولا میں نے توڑ موڑ کے اردو میں ڈال دیا اس کو. اگر مفتی صاحب نے توڑ موڑ کی ہے نا تو میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں, میں تو اللہ ہی حافظ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی کہیں اہانتیں نہ ہوتی ہوں, مجھے لگتا یہ ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیسی پڑھتے ہیں, یہ لگتا ہے یہ بھی اہانت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. کھڑے اس کے سامنے ہوتے ہیں سوچتے دنیا بھر کی ہیں, پس چیزوں کی سوچتے ہیں, اہانت نہیں ہے. تو اپنے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی پتہ نہیں عبادتیں ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی اہانتیں لگنے لگتی ہیں. تو انسان ایک عبادت کرے اور ایک استغفار بھی کرے, اس عبادت پر بھی یہ جو عبادت کی ہے خدا ہے اس کو بخش دے کسی طریقے سے. ثواب تو بات کی بات ہے, پہلے تو بخشش لے لو کہ یہ جو تم نے کیا کیا ہے یہ, چونکہ ہمارے پاس ہے موجود کہ بعض لوگوں کی تکبیریں

ہی رہتی نا اس میں تمہاری عزت تھی. تم نے قناعت جس میں تمہاری عزت تھی وہ تو بیچ دی, اور تم نے کیا لے لیا؟ تم نے ذلت اٹھائی ہے. کس چیز کی ذلت؟ طلب کی ذلت اٹھائی ہے تم نے. تم اس کے سامنے گڑ گڑائے, تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اس کے سامنے. تو تمہارے پاس اچھی بھلی قناعت کی عزت تھی, تم نے قناعت کی عزت بیچ دی. بالخروج, یہ جو تم نے کیا کیا, اس طرح ھذا المفتر بالعمل من ھذا المزعج بالاجل ھذہ الدار, اس بندے نے اس سے یہ گھر لیا. بالخروج من عز القناعہ, قناعت کی عزت سے نکل کر, والدخول فی ذل الطلب, اور طلب کی ذلت میں داخل ہو کر. تمہارے پاس ایک عزت تھی, قناعت رکھتے عزت تھی, تمہیں بری لگ رہی تھی, قناعت کی عزت چھوڑ دی اور ذلت و خواری تم نے اٹھا لی طلب کرنے کی. یہ تم نے کیا کیا؟ جملہ سنگین. کاش میں اپنی زندگی میں اس سے کچھ سیکھوں. انسانوں سے نہیں مانگو, ذلیل ہونا پڑے گا. نہ مانگوں تو کیا کروں؟ قناعت کی عزت لوں خدا سے, خدا قانع بنا دے, کم پہ خوش کر دے. خدا اس میں عزت دینا چاہتا ہے, ہم لوگ مانگنے کی ذلت لینے ہی بیٹھ جاتے ہیں. کاش ہم ایسے ہو جائیں. فرمانے مولا قناعت کی عزت لاؤ, قناعت کی عزت لاؤ. اور یہ اگر مولا قناعت کو عزت کہہ رہے ہیں, اب پتہ چلا کہ ہاں یہ عزت ہے. عزت چاہیے, عزت سب کو چاہیے, کون ذلیل ہونا چاہتا ہے؟ عزت چاہیے, قناعت لاؤ, کم پہ خوش ہو جاؤ. مولا فرمایا میں عزت دلواؤں گا تمہیں. اور پھر وہی معاملہ, یہ ہے نا صاحب عزت, عزت تو ان کی غلام ہے, عزت ان کی غلام ہے. یہ صاحبان عزت کہہ رہے ہیں ہم تم کو عزت دلا دیں گے, مسئلہ نہیں ہے. اب دنیا اتنی دھوکے میں ہے کہ اس صاحب عزت سے لڑ کر سمجھ رہی ہے کہ کچھ کر لے گی. نہیں نہیں, یہ صاحب عزت ہیں یہ, اور یہ ایسے صاحب عزت ہیں کہ اب انسان کیا کہے اس معاملے کے اندر. ان کے گلے میں رسی بندھی ہو نا, عزت ان کی ہے. گلے میں رسی باندھی تھی نا, گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا تھا نا, عزت ان کی ہے. یہ دیکھو کہاں گئے جنہوں نے کیا, لاشا پامال کیا تھا نا, دیکھو عزت اس کی ہے. کل جس میدان میں لاشا پامال کیا تھا, آج اس میدان میں دیکھو جا کر عزت کس کی ہے, دیکھو عزت ان کی ہے. کل امام سجاد کو بازاروں اور درباروں میں زنجیروں میں جکڑ کے لائے تھے, اب دیکھو عزت کس کی ہے, عزت ان کی ہے. اور میں کہتے کہتے ہمیشہ رک جاتا ہوں, کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آیا اہل بیت کے سامنے یہ جملات دہرانے سے نہیں معلوم ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مثلا بیبیاں بازاروں اور درباروں میں گئی تھیں. اصل ہم لوگ اگر ان جملوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں, یہ جملے اتنے سخت لگنے لگتے ہیں, اتنے سخت لگنے لگتے ہیں. ہے تو انسان کیسے اس جملے کو ادا کرے, کیسے اس جملے کو انجام دے. مثلا خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, کسی کے گھر میں کسی کی زوجہ کے ساتھ, کسی کی بہن کے ساتھ یہ ہو, اس کو سامنے ذکر کرے تو اس کو خجالت آتی ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگوں کو مصائب بھی پڑھنے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ شاید امام وقت بھی سن رہے ہوں گے. اللہ اکبر, کہ کیسے اس خاندان اجرت کی ان مصائب کو بیان کرے کہ وہ بیویاں جن کے پردے, جن کے تقدس, جن کی طہارت کی قرآن گواہی دے رہا تھا, وہ بیویاں اس طریقے سے بازاروں میں جائیں, اس طریقے سے درباروں میں جائیں.
اور عزیزان محترم یہ تو جملات عرض کرنا آسان ہے، لیکن اگر چند جملے عرض کروں میں تو طاقت نہیں رکھ پاتا ہوں ان جملوں کو بولنے کی، لیکن ہمیں نہیں

نہیں معلوم، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ بازار اور دربار، ہمیں نہیں معلوم کتنے کوڑے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کتنے تازیانے، اللہ اکبر، خدا ایک لحظے کو سوچنے کو دیتا ہے، اللہ اکبر۔ معذرت کے ساتھ، زینب کبریٰ اور شبر کے تازیانے، اللہ اکبر، یا اللہ کیسے ہوا ہوگا، 1400 سال کے بعد امام کا چاہنے والا سنتا ہے تو بعض اوقات خون کے آنسو بہاتا ہے، سید سجاد دیکھ رہے تھے، وہ امام مظلوم دیکھ رہے تھے، وہ کیا ہو، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ختمه صحيح.

0: Kanjunju mwanangu.
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Talia magodoro naitu Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfum Arusha. Kama ya godoro ina nembo ya Tanfum Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfum Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfum Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfum.
3: Tanfum alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم نماز گزارن عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہ دن اور آنے والا دن ہمارے اور آپ کے نویں امام امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے. اللهم صل علی محمد, جن کا ایک عظیم لقب تقی ہے, پرہیزگاروں کے لیے, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ کی ایک وصیت کا ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ امام سے ایک شخص نے پوچھا, اوصنی, مولا مجھے وصیت کریں. قال وتقبل, امام نے فوراً اس شخص سے کہا, کیا میری وصیت کو قبول کرو گے, میری وصیت پر عمل کرو گے؟ وصیت صرف تھیوری نہیں ہوتی ہے, وصیت میں پریکٹس ضروری ہے. وصیت در حقیقت پریکٹیکل ہے, جو بھی آدمی سنتا ہے اس پر عمل کرنا

نیڈی ہیں, سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہیں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو بارگاہ پروردگار میں, تمہیں حاضر ہونا ہے اور اس فقر کو گلے لگاؤ. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو انسان کا کنیکشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فقر اور غنا کا کنیکشن ہے. پتہ نہیں کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. بندے کا رب سے جو کنیکشن ہے وہ فقر اور غنا کا کنیکشن ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہم ڈیپینڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے ذات سے متصل ہو جائے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس لیے دو مناجات مولا امیر المومنین میں یہ لفظ آیا, یہ جملہ آیا ہے, مولائی مولائی انت الغنی و انا الفقیر. اگر کوئی غنی ہے تو وہ اللہ ہے اور میں فقیر ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي, اس فقیر پر سوائے غنی کے کوئی رحم کر سکتا ہے, کوئی ان کا اس کا خیال کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے, غنی مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ فقر کو انسان گلے لگائے, امبریس کرے, تو انسان کی وہ پریشانی اور وہ ویکنیس دور ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطوں کو بندہ مضبوط کرتا ہے. ایک کامنٹیٹر نے خوبصورت جملہ کہا ہے, جو انسان فقر میں صبر اختیار کرتا ہے, فقر کو امبریس کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزیز بنا دیتا ہے, اسے آنریبل بنا دیتا ہے, اسے ریسپیکٹفل بنا دیتا ہے. اگر آدمی چلانے لگے, آدمی ہاتھ پھیلانے لگے, تو سب سے پہلی چیز جو اس سے چھن جاتی ہے اس کی عزت اور اس کا وہ آنر ہے. انسان کو چاہیے کہ فقر میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. کسی نے مولا کائنات کے سامنے حضرت خضر کا یہ جملہ دہرایا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بہترین مالدار وہ ہے جو فقیروں کا خیال کرے, اپنے مال کو شیئر کرے, اپنے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرے. فقیر سے نہیں کہا گیا ہے کہ تم امیر کے دروازے پر جاؤ, امیر سے کہا گیا ہے کہ تم فقیر کے دروازے پر جاؤ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تاریکی میں فقیروں کے, مساکین کے, یتیموں کے دروازوں کو ڈھونڈا ہے, تلاش کیا, خود اہل بیت گئے ہیں. ہاں کبھی فقیر بھی ممکن ہے ان کے گھروں پر آ جائے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بہترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کو فقیروں میں ڈسٹریبیوٹ کرے, شیئر کرے. تو مولا کائنات نے فرمایا, جملہ بہترین ہے, اس سے بہتر جملہ فرماؤں؟ صحابی نے کہا, فرمائی. مولا کائنات نے فرمایا, بہترین فقیر وہ ہے جو صبر کو اختیار کرے, اپنے احتیاج کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے. کیسے کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا, فقیر جب ہاتھ پھیلا دیتا ہے سب سے پہلی چیز جو اسے چھن جاتی ہے وہ عزت ہے, جو صبر کر لیتا ہے پروردگار عالم اسے دنیا میں اور آخرت میں عزیز بنا دیتا ہے. تو فقر کو گلے لگانا ہے صبر کے ساتھ, صبر کو اختیار کرو. شہوات, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو یا ٹھکرا دو. کبھی کبھار ایسی شہوتیں ہیں, ایسے ٹیمپٹیشنس ہیں, ایسے ڈیزائرس ہیں جسے کم کرنے کا حکم نہیں دیا. امام فرماتے ہیں انہیں ٹھکرانا پڑے گا, انہیں ریجیکٹ کرنا پڑے گا. چلو کر کے دیکھتے ہیں, یہ تو مکروہ ہے, یہ تو اس میں گناہ کم ہے, یہ تو چھوٹا گناہ ہے, یہ تو بڑا گناہ ہے, یہ کہہ کر انسان کبھی کبھار ممکن ہے ڈیزائرز کی طرف جائے. امام فرماتے ہیں کچھ شہوتیں ایسی ہیں جنہیں تمہیں ریجیکٹ کرنا پڑے گا, تمہیں ٹھکرانا پڑے گا. کئی شہوتیں ہیں, یہ شہوت صرف وہ نہیں جو انسان ٹیمپٹیشن کی بات کرے, لسٹ کی بات کرے, ممکن ہے پاور کی شہوت بھی ہو, ممکن ہے انسان کی قدرت کے اعتبار سے, انسان طاقت کے اعتبار سے جو آج کی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے, ان ڈیزائرز میں انسان ڈراؤن ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ چیزیں تمہیں تباہ کر دیں گی, تمہیں برباد کر دیں. کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے شہوات کی طرف قدم آگے بڑھایا, ان شہوتوں نے ان کو غرق کر دیا. ممکن ہے پاور کی ہو, ممکن ہو پوزیشن کی ہو, ممکن ہے پیسے کی ہو, یہ وہ شہوتیں ہیں جو انسان کو ممکن ہے دین سے دور کر دیں اور ہدایت سے دور کر دیں. امام نے فرمایا کوشش کرو کہ ورفد الشہوات, شہوات کو ٹھکرا دینا. اور چوتھی وصیت امام کی, وہ خالف الہوا, دنیا داری نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو. کبھی کبھار دو چیزیں انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے. کبھی کبھار دونوں مل جاتی ہیں, بسم اللہ. کبھی کبھار صرف دنیا ہے, آخرت کا

تصور نہیں ہے بسم اللہ, کبھی آخرت ہے دنیا وہاں نہیں ہے بسم اللہ, کبھی کبھار دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو امام فرماتے ہیں اس دنیا داری اور خواہشات نفس کی تمہیں مخالفت کرنی ہوگی, تمہیں اگینسٹ کھڑا ہونا ہوگا. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جہاں دنیا کی تعریف کی ہے, دنیا کی مدح کی ہے, اگر دنیا بری جگہ ہوتی, دنیا پر چلنا اگر برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. بہترین بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, رسول دنیا میں آئے, ہمارے نبی آخری نبی جو پروردگار عالم کے خزانے کے بہترین انسان ہے, اس سے بہتر انسان کہاں ہے دنیا میں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. اس کا مطلب دنیا بری جگہ نہیں ہے, ہم نے دنیا کو برا بنا دیا ہے, ہم نے دھوکے اتنے دیے, جھوٹ اتنا ہم نے بولا. دنیا لوگ کہتے ہیں دھوکے کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے دنیا بری ہے, ورنہ دنیا بہترین جگہ ہے. حتی یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. جی چاند پر عبادت کا تصور نہیں ہے, سورج مارس پر عبادت کا تصور فی الحال نہیں ہے, دیکھا جائے گا. مولا کائنات فرماتے دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں تم رہتے ہو, زمین ہی وہ جگہ جہاں تم سجدے کر سکتے ہو, یہ توفیق چھن جائے تو پھر کوئی مقام تمہارے لیے سجدوں کا نہیں ہے, نہ قبر میں تمہارے لیے سجدے کا حکم ہوگا, حتیٰ جنت میں بھی سجدہ اور قیام کا حکم نہیں ہے. یہ دنیا ہے جہاں پر انسان ثواب کما سکتا ہے. لیکن اگر ٹکرائیں دونوں میں, دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے, مولا کائنات فرماتے دنیا ایک طرف ہے اور آخرت دوسری طرف, تو تمہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا, آخرت کا انتخاب کرنا پڑے گا. کیوں آخرت کا انتخاب کرنا پڑے گا؟ لِأَنَّهَا خَيْرٌ وَأَبْقَى, اس لیے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا جتنی بھی بہتر ہو وہ تم سے چھین لی جائے گی, وہ لمیٹیڈ ہے, ٹائم لمیٹیڈ ہے, پلیس بونڈ ہے, اور انسان کی خواہشات یہاں پوری ہونے والی نہیں. آخرت کو اختیار کرو, وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. امام نے فرمایا وہ خالف الہوا, اس لیے جو لوگ نفس کی مخالفت کرتے ہیں, اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈیزائرز کو فالو نہیں کرتے, ان لوگوں کا جہاد در حقیقت جہاد اکبر کہا گیا. پیغمبر اسلام نے دیکھا ایک نوجوان جو جنگ سے لوٹ رہا تھا, وار سے لوٹ رہا تھا, بدن میں اس کے وہ ملٹری یونیفارم موجود تھا, کپڑے پہنے ہوا تھا, فخر سے چل رہا تھا, ہاتھ میں اس کے پتہ نہیں تلوار ہو یا کوئی ویپن بھی موجود تھا. پیغمبر اسلام نے اس کے چہرے کو دیکھا, مبارکباد پیش کی, ماشاءاللہ لڑ کر آ رہے ہو, دشمن کو ہرا کر آ رہے ہو. اس فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ایک جہاد ہے جس پر تمہیں قبضہ کرنا ہے, جس پر تمہیں چلنا ہے اور اس کو ہرانا ہے. تمہارے برتر دشمن کو ہرانا ہے. وہ کون ہے سب سے بڑا دشمن جس کو ہرانا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے جو باہر کا دشمن ہے, جو تم سے طاقتور ہے, اس کو تمہیں ہرانا ہے, جو جہاد اکبر ہے. اور دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اعدا ادوک نفسک اللتی بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دو پسلیوں اور پہلوؤں کے درمیان واقع, وہ نفس ہے جو انسان کو دکساتا ہے, نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. کسی نوجوان نے سوال کیا اگر شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ جی شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو پوچھتے ہیں نا بچے آج کل کے, ماشاء اللہ اسمارٹ ہوتے ہیں. مولانا شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ شیطان کو شیطان کے نفس نے بہکا دیا ہے. وہ جو برتری کی خواہش پیدا ہوئی, وہ بہتر بننے کی خواہش پیدا ہوئی, وہ سجدہ کرانے کی جو خواہش پیدا ہوئی, اس نفسانی خواہش نے شیطان کو بہکا دیا. آدا ادوک نفسک اللتی بین جنبیک, چوتھی وصیت ہے امام کی. اور پانچویں وصیت, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جہاں بھی رہو, جس جگہ پر بھی رہو, جس وقت پہ بھی تم زندگی گزارو, یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا, کہیں سی سی ٹی وی کیمرا ہو تو بندے کا ایکشن بدل جاتا ہے, بندے کا برتاؤ بھر جاتا. سامنے کیمرا لگا ہوا ہے تو میں سج دھج کر آیا ہوں,
जी मेरे कपड़ों का रंग मैं सेलेक्ट करता हूँ, कैमरा मेरे सामने रहेगा, मैं चश्मे का सेलेक्ट करता हूँ, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी तस्वीर बना रहा है। इमाम फरमाते हैं अगर ये तसव्वुर तुम्हारा दीन में भी आ जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है।

تو تمہاری زندگی بدل جائے گی. وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. مولا گناہ کرنے کو بہت من کرتا ہے. کسی نے امام حسن مصطفیٰ سے کہا, مولا گناہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے, روکنا بھی چاہتا ہوں خود کو روک نہیں پاتا, کیا کروں؟ امام نے فرمایا, ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا, مولا ایسی جگہ, کوئی ایسی جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. تو امام نے فرمایا, جب اتنا یقین ہے تو پھر گناہ سے دوری اختیار کرو, گناہ سے دوری اختیار کرو. وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, ایک کانسنٹریشن انسان کی زندگی میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ یقین ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. چھٹے امام, امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے, یا اسحاق فی اللہ کانک ترا, خوبصورت حدیث ہے, اے اسحاق اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا تم اللہ کو دیکھ رہو, کانک تراو, تم اللہ کو دیکھ رہو, جو ایک عرفانی منزل ہے. وہ ان کنت لا تراہو, ہم دیکھ نہیں پاتے, اتنی معرفت نہیں ہے, فیل نہیں کر پاتے, سنس ہماری زندگی میں نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کا. امام فرماتے, اگر اسے تم دیکھ نہیں سکتے, یقین رکھو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کا جملہ جگانے کے لیے کافی ہے ہم سب کو, فَإِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ, اگر تمہارا یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم کافر ہو گئے. یہ انکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ون آف دی ایٹریبیوٹس کا انکار ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا, تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تمہیں یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہو. اپنی اصلاح کرو, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اللہ کے دیکھنے پر, بصیر ہونے پر, اتنا ہی تمہارا ایکشن بہتر ہوتا چلا جاتا. امام نے فرمایا, دیکھو اپنے یقین کو مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. ایک ذات کی طرف انسان کی نگاہیں ہوں, تصور ہو, عقیدہ ہو, انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. پتہ ہے ہم لوگ صبح صبح ایکسرسائز کرتے ہیں, منڈیز اور فرائیڈیز مارننگ نماز صبح کے بعد, سینئر سٹیزن کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ یوتھ بھی شامل ہو رہے ہیں, سینئر سٹیزن پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا آگے آئیں, آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنے سے آپ کے وقت میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. لیکن ایک ٹرینر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, ایک پیر پر کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے, خصوصی طور پر سینئر سٹیزن کے لیے, ایک پیر اٹھائیں ایک پیر پر کھڑے ہوں. تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, اگر تم بیلنس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو سالڈ آبجیکٹ جو زمین پر ہے اس پر تمہاری نگاہ ہو, موویبل آبجیکٹس پہ نہ ہو. ہم سر اٹھا کر دیکھتے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں تو ایک پیر پر کھڑے ہونا تمہارا مشکل ہے, تم گر جاؤ گے. اگر سالڈ آبجیکٹ زمین پر ہے, انموویبل آبجیکٹ ہے, اس پر نگاہ رکھو, تمہارا بیلنس برقرار رہے گا. ایک ذات پر نگاہ انسان کے ہو جائے, انسان کی زندگی میں بیلنس آ جاتا ہے, انسان گرے گا نہیں. اگر اللہ کی ذات پر انسان کی نگاہ جا کر ٹہر جائے, وہ جس حال میں بھی رہے گا وہ حال اسے اچھا لگے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا. خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو

تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں ایک آرگومنٹ لکھا ہے، دو چیزوں کے درمیان، پہاڑ اور گلہری کے درمیان، ماؤنٹین اینڈ اسکارل کے درمیان ایک آرگومنٹ ہوئی۔ ماؤنٹین ظاہر سی بات ہے بڑا ہے، طاقتور ہے، ڈیپ روٹیڈ ہے، ہائٹ اس کی زیادہ ہے، ویٹ اس کی زیادہ ہے، ڈیپتھ اس کی زیادہ ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس نے گلہری سے کہا، اسکارل سے کہا، تیرا بھی کوئی وجود ہے کیا؟ یو آر ویری اسمال، نہ ہائٹ ہے تیرے پاس، نہ تیرے پاس طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، مجھے دیکھ، میں طاقتور ہوں، کھڑا ہوا ہوں، زمین کو کنٹرول کرتا ہوں، ارتھ کویک کو کنٹرول کرتا ہوں، اسٹرامس کو کنٹرول کرتا ہوں، جی لوگ میرا آسرا لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، صلح میں کام آتا ہوں، جنگوں میں کام آتا ہوں، تو نہ کسی کے کام آتی ہے، اور تیرا وجود دیکھ اور تیری اسٹرینتھ دیکھ۔ تو یہ اچھا ایک اروگنسی تھی، ایک تھاٹ تھا ماؤنٹین کا، ظاہر سی بات ہے مثال ہے، یہ انسانوں کے لیے مثال ہے، لیکن طبیعت سے، نیچر سے ان سے ایگزامپلس لے سکتا ہے۔ اس وقت اسکارل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی بڑائی کو جانتی ہوں، آپ بڑے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور آپ کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، آپ پاورفل بھی ہیں، اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، لیکن جو کام میں کر سکتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ ماؤنٹین نے پوچھا، تم کیا کر سکتی ہو؟ اس اسکارل نے کہا، میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر جمپ لگا سکتی ہوں، تم لگا سکتے ہو؟ بسم اللہ۔ میں گلاب توڑ سکتی ہوں، تم توڑ سکتے ہو؟ میں فروٹ توڑ کر کھا سکتی ہوں، تم کھا سکتے ہو؟ چہل پہل جو باغات میں ہو میرے دم سے ہے، تمہارے دم سے نہیں، تم خاموش ہو، ساکن ہو، جی تمہارے دم میں نہیں کہ دو قدم تم آگے چل سکو، بڑائے ہونے کے باوجود تم آگے نہیں جا سکتے، لیکن میں چھوٹی ہونے کے باوجود چل بھی سکتی ہوں، ناچ بھی سکتی ہوں، اچھل بھی سکتی ہوں۔ اس کے بعد جو میسیج جو علامہ اقبال نے لیا ہے، وہ میسیج یہ کہ کوئی کائنات میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فائدہ ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک گول ہے۔ دنیا خدا کی بارگاہ میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ بڑا ہو جانے سے کوئی آدمی اللہ کی نگاہ میں بڑا نہیں ہو جاتا جب تک وہ اچھا نہیں ہو جاتا، چھوٹا ہونے سے کوئی اللہ کی نگاہ میں گر نہیں جاتا جب تک کہ وہ برا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی نگاہ میں بڑا چھوٹا نہیں، اللہ کی نگاہ میں اچھا اور برا دیکھا جاتا ہے۔ مثال سے جو میسیج لیا ہے، نیچر سے مثال لی ہے، انسانوں کے لیے مثال یہ کہ آج کی دنیا جو اروگنسی کی طرف جا رہی ہے، آج کی دنیا جو تکبر کی طرف جا رہا ہے، غرور کی طرف جا رہا ہے، ہمیں بڑا کہو، ہمیں بڑا مانو، ہماری بات کو مانو، ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تو زندگی صرف تمہارے دم سے نہیں چلتی، ان مزدوروں سے بھی زندگی چلتی ہے جن مزدوروں نے تمہیں بڑا بنایا ہے، ان لوگوں سے بھی تمہاری زندگی بنتی ہے جن لوگوں نے تمہیں سہولتیں فراہم کی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمہاری بڑائی کا تصور دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ایک انڈسٹری میں، ایک فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ سب لوگ کاموں سے ہاتھ کھینچ لیں تو تمہاری زندگی اور بڑائی پل میں ختم ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تصور علامہ اقبال نے دیا کہ کائنات میں بھی جتنے لوگ ہیں وہ بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے، اگر کام میں سب لگے ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہیں، سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہیں۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، ممکن ہے کہ تمہارے کام الگ الگ ہوں، تمہارے ایفرٹس الگ الگ ہوں، تمہاری ایبیلیٹیز الگ الگ ہوں، تمہارا رزلٹ بھی الگ الگ ہوگا، لیکن الگ ہو جانے کی وجہ سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر، ریسپیکٹفل اور عزت والا وہی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب کے سب ایک ہیں اللہ کی نگاہ میں، صرف تقوی کریٹیریا ہے بڑائی کا اور بزرگی کا۔ وہ دیکھنا، منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر حج پر جانا پڑے گا۔ حج ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے، رول ماڈل ہے۔ حج ایک عبادت، ایسی عبادت ہے جہاں پر اللہ سب کو لا کر ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ نماز جماعت بھی ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلایا ہے، اپنے گھر میں آؤ، دیکھو میرے گھر میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ نہیں، خانہ کعبہ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ جو جا رہے ہیں وہ سالمین

وہ غانمین اپنی عبادتوں کو مکمل کر کے لوٹ کر آئیں, بہترین درس لے کر آئیں, بہترین لیسن وہاں سے لے کر آئیں. جیسے آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے کسی نے پوچھا تھا, میں مکے پر جا رہا ہوں, حج کے لیے جا رہا ہوں, کوئی وصیت, کوئی نصیحت, کوئی ایڈوائز, لاسٹ منٹ ایڈوائز؟ تو آیت اللہ حسن زادہ آمولی نے کہا, دیکھو جا رہے ہو, لوٹ کر نہ آنا, لوٹ کر نہ آنا. اسے تعجب ہوا کہ کہیں مجھے بد دعا تو نہیں کر رہے کہ حج پہ جاؤں اور وہاں مر جاؤں, مدینہ جاؤں وہاں مر جاؤں. تو فوراً حسن زادہ آمولی نے کہا, جانا ویسے ہی لوٹ کر نہ آنا جیسے گئے ہو, کچھ تو تمہاری زندگی میں چینجز آنے چاہیے. ایسے انسان بن کر جا رہے ہو ویسے ہی لوٹ کر نہ آنا, بلکہ کوئی تبدیلی تمہاری زندگی میں آئے, کوئی ریولیوشن تمہاری زندگی میں آئے. دیکھ کر آؤ, وہاں لیسن دیکھ کر آؤ, وہاں کے حالات دیکھ کر آؤ, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اچھا کہا کسی اسکالر نے, میں نے شاید گزشتہ سال بھی یہ جملہ کہا تھا, یہ سفر کا مہینہ ہے, ذی‌الحج کا مہینہ ٹریولنگ کا مہینہ ہے, ذی‌الحج کا مہینہ جرنیز, اسپرچوئل جرنیز کا مہینہ ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سب لوگ جا رہے ہیں. جیسے مثال دی گئی, حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں, کاروان جا رہے ہیں مکے کی طرف اور مدینے کی طرف. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مناجات کے لیے کوہ طور پر پہنچے تھے, یہ فرسٹ 10 days آف ذی‌الحجہ ایکسٹینڈیڈ 10 days ہیں. شوق بڑھا جب مناجات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا, پہلے پہنچ گئے تھے, قوم پیچھے رہ گئی تھی, اب پہلے پہنچ گئے تھے, ٹائم سے پہلے. ہم کہتے ہیں آن ٹائم آنا, حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے. کسی اسکالر نے کہا, شوق ملاقات میں موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے کوہ طور پر, اور میں مسجد کے قریب رہتا ہوں, اللہ سے بات کرنے کے لیے مسجد میں آنے کا میرے پاس ٹائم, معافی چاہتا ہوں زیادہ نصیحتیں نہ ہو جائیں, وقت سے پہلے ملاقات کا اتنا شوق تھا اللہ سے بات کرنے کا کہ موسیٰ ٹائم سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے. جی ماؤنٹ کوہ طور, طور سینا, ماؤنٹ آف سینا یا کوہ طور, وہاں تک پہنچ گئے, اور مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں, اللہ سے بات کرنے کے لیے میں مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. تو موسیٰ پہنچے ایکسٹینڈیڈ 10 days, وقت سے پہلے پہنچے, اور بعد میں 10 دن زیادہ مناجات کا شوق حضرت موسیٰ کے اندر بڑھا, تو اللہ نے ایکسٹینڈ کیا. اور اسی مہینے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے گھر جا رہی ہیں, ایک ازدواج اور شادی کا موقع بھی ہے کہ بیٹی, ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے گھر بسانے کے لیے, ایک فیملی سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے. شادی پارٹ آف دا ریلیجن ہے, سنت آف پیغمبر اسلام ہے. کسی نے امام صادق سے کہا, مولا میں نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں, اس لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا. یہ خاتون نے کہا, میں نفس کی تربیت کرنا چاہتی ہوں, شادی نہیں کروں گی. یہ شادی کر کے کیا فائدہ ہے, انسان بزی رہے گا, مصروف ہو جائے گا. امام نے فرمایا, اگر ایسا ہوتا تو پھر کبھی شہزادی کبھی شادی نہ کر, تم حضرت فاطمہ سے بھی بڑی ہو گئیں کہ تم وہ شادی کر رہی ہیں اور تم شادی کا انکار کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ تم نفس کی تربیت نہیں کرنا چاہتے, یہ ڈیزائرز ہیں جس کو تم فالو کرنا چاہتی ہو. حضرت زہرا اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں, اور اسی مہینے میں حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کا خط لے کر کوفہ جا رہے ہیں, ایک پیغام کربلا کا لکھنے کے لیے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف روانہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کر مقتل جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے, جو عید قربان کی تاریخ ہے. اور اسی طرح پیغمبر اسلام مولا کائنات کو لے کر غدیر کے میدان میں جا رہے ہیں, تاکہ مولا کائنات کو آفیشیلی طور پر 124,000 حاجیوں کے درمیان آپ کو ولی بنایا جا سکے. اور اسی طرح پیغمبر اسلام سچوں کا قافلہ لے کر مباہلہ کے میدان میں جا رہے ہیں, تاکہ بتائیں دنیا کو سچے لوگ کون ہیں, ٹروتھ فل لوگ کون ہیں, فالو کرنے میں آسانی ہو سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن سفر نہیں کرتا ہے, دشمن ٹریول نہیں کرتا, یہ دوست ہیں جن کو ہم مانتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. کسی اسکالر نے کہا, سامری بھی جا رہا ہے, موسیٰ کوہ طور پر گئے, یہ تو یہاں سے سامری بھی نکلا قوم کو بہکانے کے لیے, ڈیویٹ کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے شیطان بھی نکلا, کبھی حضرت ہاجرہ کے پاس, کبھی حضرت اسماعیل کے پاس, کبھی حضرت ابراہیم کے پاس. اور شمر و ابن زیاد بھی نکلے ہوئے ہیں اپنے گھر سے, اور قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ بھی سفر کر رہے ہیں, لیکن وہ برائی کا سفر ہے, اور جو تذکرہ میں نے کیا وہ اچھائی کا سفر ہے. سب کے سب میرے عزیزوں اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں کسی خاص پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرف, ڈیسٹینیشن کی طرف. ایک گول ہے ان کے پاس, ایک اسپرچوئل گول, وہ گھر سے نکلے. اللہ تبارک و